Gary Bugler med de margine. Kære lille nakke med vagina i hokke. Nå ke og nakke. Nå som alle mønne løve. Aane nå ke og lande aane på hundå. I kimme havle nå åtte ua nå ke malle mønne åtte. Ej, nå ka. Akka ohle. E ulu wana ike ike na. E lilo e ua ai. Aane på hundå. Me ke kua maikilani mai he. Me ke kua maikilani mai he.